poso e da jajame bo hun podo sin poka be sisa aliene mewe mbio poso kristu so da urom ba yolo yin ko chero zane jio kristu jeno ate tome bo azitole no kan wezu bugon zan di biwa no wili mio yele yoro mi do huzame huzame wili zo tololo bo dragon de suka kan wezu mo e kuno yoro mi ndo nyanya jio akulu no santiewe Bon Jésus te wado di do wido e kale pa che ruko mi na so do che so do de chita o do che o je de chita dero mi na he mi zunso we ma e zai ton me mi do na pon ta kan de nun kun do po verse 10 we ho obeti e so mi so so zunso bon de je ti che do we de nuo won na gba han ru mi kon ti le je nde ji wan fun tun tun e do mere kun no je yo ti nuo Ain't no man, they tell you, Tinu, Hoyako, do get sudo, a cool no wet domo, or look to your woman, Mombo do ye, then I saw me one.

0: desikuton.
1: Idonu feli kodo ni akpono ABC. Ne ikado. Witen wikakion ena do lo mon kotondo. Mi moro toji bonu gan tena dadeo e kodin chaji veleo minawa jirumi.
0: Bip radio doto e mini sikuton. Kan weko aton nou kondo pokenfo. Mi boku doto domen.

Nyewen aleli numbo honu kedia. Hiro numbo honu keu. Abikwe aleli numbo honu kedia. Iverado budu yuma honi kwa u. Aino vie. Yopo vie wetu eton lo ae. Aino vie kuntonu. Sheri she on wetu edie. Nyewen aleli numbo honu kedia. Hiro numbo honu kea. Abikwe aleli numbo honu kedia. Iverado budu yuma honi kwa u. Bonu kwe veonlen unpon. Miado mine yo ken wwa etan yo. Bo o edu san din. Aze koto bo po edu san bo ka jun jun di. Kwe veonlen unpon. O minado mine yo ken wwa etan ene. Bo o edu san din. Aze koto bo po edu san bo ka jun jun di. Serinje ikwe van. E a rumi kwe ren unwe rumi yon makubo. Mi kabulu timbo. Kwe lan kwe to u wwa u dagman o ya to wikwe. Mi kabulu timbo. Pela kweto toko udagma uya to wikwi. Sevin jela loa. Ndi wanu peto ala kwano wikunyo. Ayino vi kuntonu.